sous la 20h. La moyenne maninga na nga ya campus la ebi singai. Comme on y voiture monte ça pour le coin d'Ivanda. Na bimi, na mona ka mère. Avant na kati ya voiture. Na mère sa mboni. Habite to bima. Na koti na voiture na ye. Akumi ngati na ndako na ye. Nzo pa ne mère na mon père. Mbala moka pisi na bilona mani olia. Nzo kamba moko te. Te no bomba na chambre. Kati kona ni. Te mobile na ngai ye.

masa la boue. La cosa l'autre monte. Ma fatu la zabo pesangai. Et on a zabo profité. Na futa ka baklas nangai. Ba fafio a zabo pesangai. Na zabi ko profité na on a pesa ka fiancé nangai. Wa pie pa yo mona. Ko kuti na magasin. Ko luli e loko. O futa ka fiancé.